na ne yebo mpa ya sere ne se onfa yemfom so yemumuyo yembo ne nyina enche wenti eno bewuye no obehwie ne moja agu edemaye se ne beya ibenya boni fefri nti o ma akru ano so no ka se munyina munum bi na we ene apamfofro ade emia me moja enipa bebre nti o hwie agu ama boni fefri di yesu moja no obehwie agu edemaye se de beya ibenya boni fefri se ne beya ibenya boni fefri ifise onyina ye boni ne nyankopon ne munyam abon osisi eka se enye boni ane dada e wona no kware ni emu na mo ye kan ye boni e che no awe no kwafo ni tini ni so de beche yen na obeti ye hu afini enti nyina emu obi sofu ndi da bia mo ye boni na da bia mo sira boni fa che ani ye ye nipai na asem se onipa bie nu a wonye boni enti 1 John 1:8-9 ma yen kan hoye 1 John 1:8-9 na ye ka boni a na ye wo bua pa ye boni ene ye wo boni a wan hyeda se wo beye na ye nipa yi etoda a che ne yesi bua ye nyonku nipa no obi aka asem na wo bua no no akwa se gana ni bia e di chick ene answer question aye fa na akoye aye ntimi firi kumase ba ntu hunu semfiri kumase na eba what did he aye ntimi didi ene wa hunu asem bi enu abebusa gana ni a wo hi anu a wonso so emfa question ne be yi wano se nipa busa nipa sem no yi wano no enti anu mpo yanu mpo yanu mpo anu ase de ntini bia aye bone ade bi enipa be ya ntini bia no eye boni ye ka boni aye ne nipa twa adwa ko se adwa ma mo so kro no so abosonsom so ni nyina eye boni na so ye kenkan enye ma bible classify se eye boni eye hunamu enwuma ye ko friend say roman for nguma etire ba ko ne ye kan ne ye ko first corinthians chapter 6 from verse 9 going wo de nin kan ko roman fo na niema wo ka se eye bone a enipa de bia ye ntimi ka se ye nyia hu firi mu se na etie bia ye bufu ye mo aye bo atrimoden niema bebre ene wo ka e kire se ampa enipa bia ne ho a ye beka se ye betimi aka se ba kokure ne ho a mini eho fo dure nya botretie na ye nka niema okeka e kire se enipa yetimi eto mu ntentan ana se ye ntimi enka se ba kokure no a ye nka ho na ne senti no se ka se e bo mpa ya se brade fe mo ni cha e bia na obufu yi e bia na uma obumu aye se o so na se wa mo mpa ye mpa e ye bone o so na se wa mo mpa ya e ye bone o so re na se wa mo mpa ya eye bone wo ka Roman chapter 1 from verse 21 ya wo se ne senti onyankopon so eja won ma efi won akoma mu akono mu se omobo onipadua adapa ewo wo mu efi se wo se se nyankopon enokre eje atro na wofere na wosom abode esen obade a wo hira no daada no amen ye nti onyankopon eja won ema aniwuo akono na won ma ade won honam famu ayonkofa yebia a eye ne kwan eso no esesa de emfa ne kwan eso sanso ena emema eja woni oba honam famu ayonkofa yebia a eye ne kwan eso no na woni wonfefo emema ama wonfefo emema ehu akono edere won emu na emema ene mema eye adapade na wodinya akatua a ese won enada
won ankasa wo mu na said e wan mu se obekura nyankopon e wonim de mu entino won nyankopon eyi won man adwene a emfra se wonye de entine se enipa ade a entine nyina emumuyo enibrie ene bone aye won ma enitan ewudie akasakasa ensisie obra bone ahye won ma woye asutifo ensekubofo onyankopon atamfo anodenfo ahantanfo awuawuafo ene bone farbaifo awufo asem asemo asodenfo woniti apamsefo na woni do woni mobrohunu na wonim se nyango onim nyankopon se die yie se wowuo na ese wona woye sa nema we nyina dia nanso enye yenko na woyo na emom wopene wona woye sa die nso enko wo fiti ase no woka sa ege any lesbianism ho asem a ene enipa yehu die na da no parliament si omo aje bill natum yeso omo san famrom ko dwendwene ho omo hu ne omo ye ye no podi efentu nchen so mbe pass so mo pass yo eh se omo ara do mbe yehu biara na otroso ba wose na sade wa mu se wo be kura nyankopon wo wora wanim die mu ntino enipa empese ye be kute nyankopon e wo nipa ye nim die aye wo sye hunu beberebe enti ene enipa wan kaye beka se